0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn neem.

Manolo daar op die sypaadjie, sien ek 'n bergie in sy maat. Ons staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis van oranje.

0: laat kom?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van die perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes?
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse, asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tada!
0: Dries, hy het nog perskes.

my naam van skulpatiepel. Maar die reen bly weg, sy skaap of vrek. Hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van skulpatiepel. In die arkie van die Bosmanland, waar die son 'n Christen in die helling brand.

0: Ai, ek is Dani Meyi.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal. My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar. Gaan groot radio met style.

Some of you. Like me, successful, possibly.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met styl.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: kom eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit al 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, 'n bietjie kouer, 'n refleksie in die spieël, 'n bietjie ouer, die kleur van jou hare, 'n bietjie grijser, so stap die tyd, ons word 'n bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe. Jy is my

Derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy jou toon als verf En jou groente tuin in die achtererf Al wat ek wil hee

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jy is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanaand. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

Match point.

Crooked ball, slana ace, forward, backhand base, crooked ball.

0: Goeienaand, goeienaand, goeienaand, vriende, al my bendelede. Dis Andre hier. Bietjie vanaand gesukkel, Kremlins, maar ons is aan die gang. Hoekom moet dit altyd op 'n Saterdag aand gebeur? Maar dit is alright. Gisteraand bleek wel was dit net so baie probleme, maar vermoedelik internet, ons weet nie wat dit rede is nie. Welkom. Dis Saterdag aand. Brand jou vuur al lekker hoog. Nou ja, kom. Ons maak net musiek.
1: Van Groot Radio. Internet radio met styl.

0: mondo. Ons stelle bottels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ouwe Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis

Dat is lekker, mensen, met die zaterdagavond. En ik geloof, jullie vierkies brand al lekker hoog. Ja, of is jullie nog steeds voor die televisiecamera's? Ja, dat mag wees, jullie mag wees. Is jouw huis, is jouw tijd, is jouw televisie. Nou, geniet het net lekker. Mensen, ja, ons het bikke boeremuziek en so ietsie tussen in elk gereeld. Gaan nie baie gesels nie. En jullie is hier om Boerejol te luister. En nie na my heel tyd nie. Maar die van julle wat ingeskakel is, ek kan nou nie sien wie dit allemaal is, maar ek weet, Charlotte is daar. En laat weet maar vir my, by 079-505-8450, en sê vir my, van waar heb jy inskakel? Al sê jy net, my naam is Marie, en ek eet aan Marie biscuit. Ja, en sê net vir my wat jy wil, en dan weet ek, jy is daar. Of sê vir my, ek is Pieter van Pietersburg. Ja, en of net wat op Johannes van Johannesburg. Sê vir my wat jy wil, en ek weet jy luister. Praat met my. Lekker luister nou verder.

Daar sê, hallo Petro, aan die pad daar in Sedgefield vanaand. Ja, hulle het nou besluit, hulle keier vanaand by Krappie en by Salome. Hallo Salome. En ja, ek is bly julle het laat weet waar julle keier. Nou kyk Krappie en Salome, moet nou mooi kyk na Petro. Moet nie kyk na Wessel nie, hy kyk na homself. Hallo Wessel, julle moet lekker aan dit daai kant hoor. En lekker saam keier, keier lekker saam. En nou toe kom ons, wat is volgende? Gaat ons hoor.

Daar sy Charlotte baie welkom, jy moet lekker saam luister. Ja, Charlotte het 'n knoppie gedruk wat sy nie moes drukkie. Toe sy af van die luisteraar groep af. Sit ek gou weer terug. Oeh, nie gou nie, maar so gou toe ek kan lees. Ja, Charlotte, welkom. Ons kan ons nooit sonder jou aangaan nie. En Nita daar in Kimberley, jy moet lekker saam luister. En ja, allemaal van julle wat heil en ver is, waar jy lokal is. Ek bedink aan Petro en Wessel, wat door in Sheffield kan hier. Nou ja, en nou wie is daar nog? O, jy nou, laat weet, ek hoor graag.

0: En die mense dis lekker, ek hoop julle geniet ook, né? Ja, ek glo so. Julle is almal boeremusiek mense. En ons lekker baie wat luister vanaand, is so lekker. En ons gaan bietjie later aan, ons nog wel weg, né? Ek beloof julle.
1: Wat kan jy lyk goed vanaand?

Nou ja, nou jy is tyd om my glasie, koppie, beker vol te maak, wat ook al jy daarin wil hê. Is nou sulke tyd. Is nou sulke tyd. Ek wil gou vir julle vertel, gisteraand het ons weer die Weskus Skaapkop Eetersgilde se kwartaal ete gehad. Was dit nou lekker in al die woorde in hoofletters. Mesig. Dit was heerlik. Ek moet sê, dit was die lekkerste skaapkop wat ek nog ooit geëet het. Nog ooit, en ek het al honderde geëet. Jo, jo, jo, uit die boeke uit. Joey daar van die Rivera Hotel op Veldrif het daar weer self oortref, met die bykosse en al. Dit was heerlik. En ieder en elk, en ek praat van almal, was dit eens. Die terugvoer het wat ons gekry het, was wow. Lekker. Nou ons beplan om of einde Oktober of dalk net begin November, ons moet nog kyk vir die datum, gaan ons die grootste skaapkop ete hou wat ons nog ooit gehad het in die Weskus. En die mense van oor die hele Weskaap word genooi na die skaapkop ete toe. Ons het dit van tevore gehad. 150 mense. Ek kan daas plek vir meer. Die keer. En ons gaan dit doen. Mense, ons gaan hom groot maak. Want dit is lekker. Baie lekker. Nie net die kos nie, is die kuier. En is vriende maak. En alles wat daarmee saam gaan. Dit is net eenvoudig awesome. So, as julle die Weskaap is, of vriende ken wat skaapkop eet. Kyk, met die wat nie skaapkop eet, is daar alternatief. Wie vir hulle gee so 'n ijsbein. Maar eet sal hulle eet. Vir die vrouwens wat dalk nie skaapkop eet nie, of die mans wat dit nie eet nie, en ek weet van baie vrouwens wat dit kom eet, en die mans nie, maar hulle gaan kom by hulle hond, by hulle tientalle, en ons gaan dit geniet, baie geniet. Nou kom jy, laat ons kyk, wat ons gaan maak daar, en ons gaan dit geniet, baie geniet. Nou kom jy, laat ons kyk, wat ons gaan maak daar, dat gaan lekker wees. Maar voor dit, intussen, gaan ons nou weer musiek maak, want jy het nou jylle koffiekie in jou glaasie gaan volmaak. En sit die ketel aan, daar is baie tyd, want jylle luister lekker saam as jylle dansie, ne? Nou kom, geniet.

Dat is hy. Renee, dit was nie 'n skaapkop uit Hollywood nie, hoor. Het was nie 'n skaapkalle, Renee, daar in Gordons Bay, my lekker saammeester. Nee, het was nie 'n skaapkop uit Hollywood nie. Het was ons eie, was Merino skaapkoppe uit die Karoo. Dis wat het was. Nou ja, en ja, jylle glaasjes is vol, nee.

Daar sy mense. Nou toe nou, groen mamba. Ja mense, nee kom gou terug. Daai skaapkoppe kom met die Karoo uit. Daar Holliston se wêreld. En hulle was so lekker. En ek kan vir julle 'n fotootjie 2 of 3 opsit as julle wil op die luisteraarsgroep. Vra maar net, dan doen ek dit. En Charlotte, ga jy een van die tanne hou vir 'n implant in jou tanne. Hy tanne is geborsel hoor, hulle lyk mooi, borsel die tanne, oorstokkies in die oorkies gewees wat afgesny is, toe jy weet, dit is mooi, oogies nog in goeie kondisie, hy het nooit bril gedra nie, nee, dit is prachtige skape daar gewees, jonk, lekker.

Sy vet pret. Nou toe. Vet pret natuurlik. Rikus Nel het 'n draai kom maak en dan het ons weer lekker boere musiek.

Damn, lekker David Kramer daar so met Bochum op voetsek. Jy weet natuurlik een van die twee was 'n deel van my skool skoonfamilie gewees vroeë jare. Ja. Regtig. En hy was lid van die dorpsraad. Nou toe julle. Ja. Kom ons maak nog lekker bietjie musiek. Ek praat min want dan boere musiek tyd gesels ons mos nie baie nie. Die tyd jy moet lekker saam luister.

Daai fai, hy lekker vriende, ek gaan julle moet groet en met so uitspeel van so 2 of 3 nommertjies. Julle moet lekker slaap. Dankie vir die inskakel op hierdie Saterdag aand. Dit was lekker geweest om saam met julle te kuier. My oor is nou eintlik sy is nou eintlik onder die oorfone. My beklank was lekker hard, ek het dit geniet. Ek hoop julle ook. Julle met 'n pragtige aand hè. Môreoggend hervat ons met die gewone programme met die gebeide musiek vanaf 9:00. Kerk teens om 10:00 en is môre nagmaal hier op gaan Groot Radio vir die van julle wat wil inskakel. En so gaan ons dan aan met die dag. Julle met 'n ongelooflike, lekker, veilige nagrus hè. Slaap lekker, droom mooi en ons gesels weer. Dankie julle. Ons speel eintlik so 3 nommertjies wat ek nog met julle wil deel. So luister lekker saam.

on a man met the snor. I say, boys, are you ready? Is jy reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, deur sy broers, deur sy span. I say,

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.